Musik fir wackerg ginn am RTL Wecker vum Calvin Harris, Mom Ellie Goulding an Outside zu marieren. Gläich neich gitten vun halber 7 nach 4 Minuten ass zeweit bis dënner den Robbie Williams an Supreme. Gute Morgen!

De neue Vakanzekatalog vum Voyage van Definidas Tour. Wandervakanzen, Fliegerreisen, an alles Croisieren ze entdecken an eisen Agencen an op vandivinid.lu.